0: Dajina għadu taħt l-effetta pitbull.
1: Ifa, ifa.
0: Għax, pitbull spettakl.
1: Brafi, ekku, lele.
0: Għax, xkudru n-Napoli xtaħt.
1: Skur l-libsu vera zbieħ.
0: Għazin n-Natasha.
2: Daħħa n-Gail, kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt li vero l-bohi d-dancer.
1: Skur, ja, brafi.
2: Għajli jinti minn moġ bitux dik il-patata li bdit id-dawa.
1: Sorry, sorry. Jien marajt xejn.
0: Marajt ixtammel il-kart wheels ġifiri.
1: Għafi, isbali li tamel split to wek.
0: Tam ġifiri, tamel li split.
1: Rajt, esma, għajnija, mux fuq wiċ jeli. With the Eden and Eden Cinemas.

0: Dajina għadu taħt l-effetta pitbull.
1: Ifa, ifa.
0: Għax, bravo l-ispettaklu.
1: Bravi, ekku, lele.
0: Għax, xkudru n-Napoli xtaħħom.
1: Skur l-libsu vera zbieħ.
0: Għazin n-Natasha.
2: Daħħa n-Gail, kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt l-vero l-bohid dancers.
1: Xkur, ja, bravo.
2: Għajli jinti minn moġbitux dik il-patata li bdit

0: vibe always. Hey, you ring my bell, Alda Lodo, Kifi Abzu, Sitta. Bonjour, Kvira, and Barra.
1: Bonjour.
2: Wara li jettit lo ta' diska, munisax ma' nejdlekx happy hump day, si happy.
0: Għax l-erba.
2: Eżat.
0: Da, jgħot jgħot
2: happy hump day. Every Wednesday, ju.
0: Li assolutament.
1: U mandiċ taqsam ring my bell.
0: Vera, kif xandax taqsam ma' ring my bell?
1: Lele, mandiċ taqsam ta' jek.
2: Sewa, sewa.
1: Jek tfittixa, mandiċ taqsam. Irraġuni, għalfej jisima.
0: Fair, fair. U anke, stretch da, mela, bina bil-ħazi. Irraġuni bdew, irraġuni bdew. Kmini, kmini, fil-ħodu, għal-erba fil-ħodu, l-għadda ta' summer days, għawek, nisabu marġi.
1: Għal-min bħanna mar summer days, juwa.
2: Xibot, omt ma' weċ iktar minn, komu marżax li.
0: Yes.
1: Nadrukom, it's okay, nirrankaw fl-imkien.
0: Intu jilajew.
1: Ejja, tlaqna.
0: Tlaqna.

0: smajni helbira, hej. Sem smajni alive, lus kapaldi stay love al dalodo u džemi terenu vajna nekom bej breakfast. Emocionanti, emocionanti.
1: Uis, kemo bravo.
0: Tara rek mil vicini, jah minnum kwasi laqatni bil bżiq.
1: Takax kont backstage, istenni.
0: Le, ma kontx backstage.
2: Timżaru l-għara.
0: Jajdunna intiru għara l-nestu. Għaxu l-management tijaw ma kunx rrit kun rrit kullox klirjat.
2: Kemo għam xamrin daw.
0: Xamrin daw, jiva jkun. Dalwa, tin koplu biktar, bonġu.
3: Rajna għadu taħt l-effetta pitbull.
4: Ifa, ifa.
3: Għax, pitbull spettaklu.
4: Brafi, ekku, l-għalja.
3: Għax, xkudru n-Napoli xtaħħam
4: kien. Zgur l-libsu vera sbieħ.
3: Għazin n-Natasha.
5: Daħħani għajl kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt l-vero ġbuħi d-dancer.
4: Xkur, jgħaw, bra.
5: Għajli jinti minn moġ bitux dik il-patata li bdiet id-dawa.
4: Sorry, sorry. Jien marajt xejn.
3: Marajt ix tammel il-kart wheels ġifiri.
4: Brafi, isbali li tamel split to ek.
3: Tam ġifiri, tamel li split.
4: Right, esma, għajnija, mux fuq wiċi għali.
6: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7.
7: On eBay.
8: They say the perfect break doesn't exist. Until now, try the new McFlurry Kit Kat. Give your craving a proper break at McDonald's. Get yours today.
9: Gaudi sajf kompletament konness b'siċċur ta' Go Giga Fiber Internet b'xejn għal-esperjenza bla limitu fid-dar u fil-ħajja ta' kuljum. Smart Wi-Fi Starter Kit u

0: Where's My Husband, dal Dalotto, buongiorno Bira, Jamie Terranoway, now neck on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Good morning, għal daw kolla li palna momiex għedin billif f-Santa Maria.
1: Ecco.
0: Nifmukom, nadukom
1: ħafna. Buongiorno, kmini, nifmu, illi forse naqa diffiċli, specialment e forse il-bira ħarġtu, Dalotto kelkom xortat umu, nafu diffiċli. Imma nirrankaw bil-mod
0: yes. Pero wejn kellu mod tajab ħafna kif.
2: Mod pozittiv biex kif inħares li ejja.
0: Sajdilhom, għajdilhom ħajrġgħu ħosom.
2: Kulħadd tinżel waasel meta jqom fil-għodu, kulħadd imur għax-xogħol u inti ma tmurx. U tkun lif sewwa.
1: Sew li qed jgħid huwa li forsi l-lif tiegħek tieħdu ġurnata fejn ħadd iħor ikun xogħol. Tħossu aħjar sewwa. Għalqas ma jkunx hemm dawk il-kjuwijiet u ħafna nies u overcrowding.
2: Malta, Malta eli, x'tagħmel m'hawnx bajjiet m'għandniex ħafna laqas.
0: Kemm inti negattiv mhux vera ta'.
2: No.
1: Ġifieri m'hawnx.
0: Le issa rovinajt kollu.
2: Sekonda.
0: X'm'hawnx tagħmel Malta.
2: Taf kemm hawn nies Malta. Jekk kulħadd ikun biex xaddam fl-istess ġimgħa. L-affarijiet ħajjon.
1: Jiena nħossni bil-maqlub dejjem hawn xaġa x'tagħmel.
0: Differenti. No. Kultant, le.
1: Samona. Bajjiet, eh.
0: Tu negative.
1: Għax xittam, enti u għent. Mulla għagġa fil-ħodu, kmini.
2: Ma tarax
1: jow. Ma kunx emnis.
2: Saħħaj kolli ċans ma' uċ kmini għamur il-bahar.
0: Yes. 993-0897. Jek tittis fogamana, tiddeja xejn għalissa. Biex nkomblu l-positivita. Make love.

0: Harry Styles, As It Was, Jamie Taranoi, now neck on Bay Breakfast. Kemini kwi nja l-erba fil odu f'nofs ta' ġimgħa.
1: Bonġu.
0: Good morning. Barra,
1: kifet tibqa' opinjonijiet.
0: Iktar ikunu pożittivi.
2: Iktar kmini bdejt insemmi il-buzz li ma jkollok xi shutdown fi żmien Santa Maria u li jkollok ġimgħa tgħid lif li tista' toħodhom meta trid.
1: Eżatt.
2: U dak ifisser li tista' tieħu lif meta kulħadd ikun qiegħed jaħdem u jkun qiegħed.
1: Veru.
2: Sejra xogħol.
0: Mod tajb kif tħares lejha, eh?
2: Rejx il-bogħod tinna net bil 0897 għaltinna hekk dolodu bonġu.
3: Bonġu l-kom kollha. Tajba. Jiena naħseba bħal-wejn, meta l-gżira tkun qed taħdem, nippreferi li jiena nkun off u vice versa, għax inħoss li jkun inqas ġen u stress għalija. U dak l-importanti.
1: U mela.
3: Il-ġurnata tajba lilkom kollha.
0: Għadha qed tistenba' Rachel.
1: U taf x'inhi tajba wkoll inħoss fuq li qalet Rachel illi meta l-kul ħadd ieħor ikun off. Tista tal-larga naqra, eh, xol?
0: Eeeh!
1: Ħadd ma jwiġbek li jmejl lura, u ekku ħadd ikun off!
0: Sabiħa, komplu!
1: Bonġu!

0: Teddy Swims The Door al dalodu Jamie Teranoeina għawnek on bej breakfast għak fsera duqo seba.
1: Bonġu.
0: Bonġu, nibdew bittini si għatana duqo u jelom
2: jgħu. Ejja, ejja, ejja, mela.
1: Għandu bżon u mu naqra,
0: Vera, għandu bżon kafej jgħu. Tlaqna.

0: Mele Velodo, Palesa, kif id osebon sinħamsa Black Eyed Peas, shut up waqt Jamie Ternowain on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu kbira, imbarra naslu għal rockna fej wejn jatina ftit minn dak kollu illi b'ximot jew ieħor ikun jaf b'dak illi qed
1: jiġri madwarna. Ikun jaf ħafna fun facts qed tifhem allura.
0: U ġurnat ħafna b'dak qed jiġri madwarna. Kważi kważi fhem f'dinja oħra wejn kellu jaħdem ġo kamra tal-aħbarijiet.
2: Le le, grazzi.
0: Imma
1: naħseb li tinqala.
2: Ma jogħġobniex ix-xogħol.
0: Le naħseb jien naħseb.
2: Ġurnalisti jew
0: hekk. Jogħġbok u ma tafx naħseb.
1: Tagħmlu tagħmlu b'xejn bħalissa hija.
2: Veru. Neħu pjaċir dejjem niskopri u nitgħallem affarijiet ġodda, però ma naħsibx li nagħmlu bħala xogħol full time imbagħad.
0: Però dan wasalna għal rockna tiegħu li hija din tlaqna. This is Bay Kemm drammatika, kemm drammatika.
2: Ek ġej xi ħaġa kbira. Social media qabel ma kienet teżisti social media, MySpace.
0: Ekku.
2: Ma nafx jekk intom qatt kellkom jew esperjenza jduh.
0: Le ma kellix MySpace.
2: Naħseb ti għalik.
0: Karna ġenu.
2: Għalik huwa qisu Facebook. Kien dan bħal high five forsi kellek high five
1: jew kelli high five iva inti l-ħaqtu l-high five Jamie
0: jemma kemm taħsibni għandi żmien il-high five
1: u xelħaqtu
0: l-MSN il-ħaqt jien
1: anke jien l-MSN
2: għazdak ma l-ħaqt
1: jien kelli high five profile
0: ma l-ħaqt l-MSN
2: jien Skype kien l-ewel oġġett li kont nu
1: Skype jien iftakar żmien qabel Skype fejn kont nanċemplu xirxin fuq Le, dak kien Skype. Xe.
2: L-MSN. Skype kien tal-bidu.
1: Iwa.
0: L-MSN. Eżatt, konna neċċatjaw MSN, nikun hemm dik titħaq meta qaw bil-ġelat, tifa li jibki bil-ġelat, dik tħabbat lek ma l-screen. Ma tistakarhomx l-stickers. L-stickers li tistakarhomx.
1: Oh, melet.
2: L-lum
0: l-stickers.
2: Improvjaw ħafna naħseb jiena.
0: Dik titħak.
2: Imma somma, għalik pambara li jtismana bħalissa, jaf, probabilta kbira kellek, MySpace, MySpace ħajerġa jirritorna, ħajerġa jiġi. U l-anti għuwa biex jikompeti ma' Mark Zuckerberg.
1: U s-samor maj.
0: U x-jamel eżad da MySpace?
2: Le, u bħal Facebook ħajkun. L-unika differenza li mux ħajamlu algoritm. Fejdan pratikament juqot jara x-tamel inti u jibella għalek iktar affarijiet bħalu. Le, da ħajkun free. U jitla.
1: Facebook
2: palissa, ġifiri mux ħajamlu.
1: Ara, ideja tajba minn sewa, pero biex tikkompeti ma.
0: Le, oso. L-algoritm.
1: Facebook diffiċli.
0: L-algoritm edha hemm, għax biex inti ġalek tibqa fuq lep, bħal speċi.
1: U issa jien ħanqod nagħmel profil ieħor jien għandi xorti nidħol fuq li għandi.
0: Vera.
2: U Mark Zuckerberg inkwetat, eh?
0: Qed
2: itella' l-videos tiegħu jitrenja l-UFC.
0: Ċampil.
2: U mhux ħażin, u mhux ħażin.
0: Ħajġilet.
2: Tgħix kemm bidejja tibissieq.
0: Komlu iktar żora l-Arsenal issa bonġu.
2: Bonġu.

0: Gracie Abrams hit the wall kemmini filodu kif daqo l-28 katan husni jino kol isni tħal ġol ħajt da lodu
1: l-lada għati
0: jgħati jgħati għal ġol ħajt l-lada tal-Luis Capaldi għadni għattinbat il-konsegwenzi il għallix ħad pieċir iż-żejjet bonġu kbira ġejmi taran uwejna unekom bej breakfast f'nofs ta' ġimgħa.
1: Illum
0: qegħdin inkunu daqsxejn nostalġiċi dal-għodu bil-lop li konna l-abbumenta konna għandna żgħar grazzi għal Bay Buzz u l-MySpace ta' wejn.
2: Għal kurzità ta' inti x'kont toqgħod tagħmel imbagħad imma ma kontx tilgħab imma b'xi ħaġa kont għaddi ħlejn sewwa.
0: Ġifieri, xiġi.
2: Naħseb xi ħaġa kont
1: għandna. Extracurriculars pereżempju.
2: Anke jien kelli ħafna.
0: Kienet mur il-ballet, kienet mur il-ballet.
1: Kont imur it-teatru. Kelli ħafna affarijiet.
2: Jien kont imur nitalem it-teorija ta'
1: mużika. Kont nagħmel athletics, kont nagħmel swimming, kont nagħmel ftit gymnastics ukoll. Nagħmel kollox.
2: Jien kelli kuljum kelli xi ħaġa, mhux xorta kont nilab.
1: Ma kontx qogħod naħlu fil-computer ta'
2: forsi kont tara xi series.
1: L-MSN kien importanti f'ħajti.
0: L-MSN.
1: Għax dejjem kont intiża fil-computer.
0: Xi RuneScape pereżempju,
1: RuneScape.
2: Jew ma nsomma Minecraft naħseb
0: l-qas. Imbagħad kont nilab dikin Obama vs. Zombies tiftakara. Obama vs.
2: Happy Wheels.
0: Kien ikun hemm Obama, ġast joqgħod jispara z-zombies. Sun tkun Obama. Kienet vera
1: Obama.
0: U kien hemm mittu mbagħad, kien hemm mittu, kien ħarġet.
2: Kien hemm waħda, kien hemm logħba. Naħseb inti forsi l-ħaq ta' ftit beat the boss kien jisimha.
0: Le dik ma
2: nafi. Tabarsi tkun taħdem mustawa tal-mallem.
1: Sorry.
2: Ejwa.
1: Hey, no wonder ġenerazzjoni ta' koħriġtu kif friġtu ta' da' mhux affarijiet normali. Issawa tal-mallem. Ma mhux
2: kif taħseb inti ta' dan.
1: Le, ma rimax. Ma nafiha. Onesta, ma nafx naqbad naħseb.
0: La, hemm il-for.
2: Le, lo kemm
1: il-problema.
2: Jo, jorbtu jew twaddablu l-banana u hekk.
1: Le, jiena mbagħad kont intisa tal-films. Jien kont aħob ħafna l-films.
0: Diġini dil-logħba kemm tidher tajba. Beat the boss.
1: Di tajba, int bis-serjetà beat the boss.
0: Kemm tidher tajba. Bonġu kbira, skuża qed inkunu nostalġiċi dal-għodu.
2: Sean watch out today.
0: Iva, l-manager tagħna, il-boss tagħna, jew morru ktar il fuq mbagħad.
2: Mela mxek.
0: Mela mur orbtu. Nkomplu biktar.
1: Għax
0: da marbut, għax da marbut. Nkomplu biktar role model high hopes 3000 fuq bej, bonġu.

0: Florida, Alda Lodo, Good Feeling, Jamie Tarnway, Now Neck on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, guarda con l'etipatulna, o col Christian Francis, grazie che birata lì, et se mauna, da Lodo, buongiorno gubira.
2: In salmulo,
0: ma io sono le chance, li tirpo mana, o anna, ci repco, anna, vada gubira, shunur, shunur, o ci piacir, li hai col come chance, li tirpo, del vicciata shol.
1: E ti hai tu.
0: Ecco.
1: Quando c'è interesse personale, era
0: Io
2: ho conflitto interesse, esempio,
0: Mausch. Però non si, bisogna me la tensione a esba, hotem. All right, ora gioia. And the winner is... Ecco, buongiorno, Gubira.
1: Ajde, l'amxanna xintua.
0: Anna par biglietti al show meravuglius, show Gbir, show ta' tant spettaklu.
1: Show li ħatikom bazzikament idea tal-ħajja tagħna.
2: Ħajbdilkom ħajjitkom.
1: Ta' x'naffaċċjaw aħna ta' kuljum.
0: Ekku, ekku, qed nitkellmu dwar noti mill-loki ta' Big G's wa hemm.
1: Bilħaq wejx, għalilna l-bira li madux jagħmilhom dawn l-affarijiet. U l-birax x'għamel?
2: Mar jagħmel dawn l-affarijiet.
0: No, wait.
2: Just ma ġibthomx l-uffiċċju.
0: Ekku, ekku, fis-sens.
1: Ma xorta.
2: Ma xorta, brader.
0: No, no, no. Differenti. Le wejn ma jafx. Qabel kif kret kun
1: wejn
0: qatma daħal.
2: X'qatma dħalt? Dħaltaw ġew tbellaħt jiena.
1: Lele wejn dak ma kien xejn.
0: Wejn qatma daħal hawn fil-ħamsa u nofsa fil-ħodu u sab nirri qed biċċu l-fuq fuq is-sufan.
1: Veru.
2: Tajjeb. Le, wiċċek il-fuq le.
0: Jamie
1: ħafna kon tajdli.
0: Kon ngħidlek ktar illum ħanorqod
1: fuq is-sufan.
0: Ħanorqod fuq is-sufan. Lellum il-ġurnata dem ovvjament il-salli kbirt daqsxej ħarira u maturajt u jħed tista' jgħid. Ma d-nix namel daw l-affarijiet, pero ktibt musical fuq daw l-affarijiet, fuq daw l-istejjer illi kienu jiġru li għawek ġewwa l-bej, u għandkom il-ċans li tibħu par biljetti dal-għodu, batulna 9900897, batulna l-iktar storja relatata ma' paċe fil-li għandkom li għat ek.
1: Eżatt, memorabli għena jidu ek tajjeb.
0: Yes, dal għat nsemmawkom wahda li rebbiħat tal-bira u kollax tajba ħafna.
1: Xintukom eżempju?
0: Yes, 9900897, noti mill-lokta Big G's jħeġer ritorna settembru, eċitat ħafna li jħtud bħed. Komlu biktar għal-issa Shakira Burna Boy fuq bej, dai, bonġu.

0: Malcolm Todd Earrings għal dal-għodu id-8 11 minuta bħalissa għall-erba fil-għodu bonġu kbira
1: barra bonġu
0: ftitir b'dan nitkellmu dwar ir-relazzjonijiet li għandna ma' Pacifil għal sempliċi raġuni li qed nagħtu par biljetti għax-show tiegħi noti minn l-Octave Jays tirritorna f'Settembru li ġej kobli batorna l-istejjer tagħkom qed nirċievu l-istejjer
2: l-ar stejjer fan li jena fjena ta' affarijiet li għal dawk l-affarijiet li tagħmel Pacifil sewwa taħu drink u daw l-affarijiet Tiħi ma sarux Pacifil
0: Għala, ma rfej saru
2: Saru Out in the Wild, ġo Malta
3: Out in the Wild, ma nanna naxi wild
0: Le,
1: Busquet
2: Il-Busquet
0: Vera
2: Le, vera, vera Le, saru ġifiri f-postijiet publiċi li mummiġ daqsekka
0: Ma attent, għamela, attent
2: Attrajent li taħmel
3: Xetta
0: Xi ġifiri, xi
3: ġifiri
2: Wejn, għazin Le,
0: Hafnar mill-li Ma, wejn, wejn Jese ġerom, tajjeb, ġur problemen
2: Ma, normalment, il-sakra tana, ma kienx tkun Pacifil.
0: Ma na fekk jenetkum.
2: Jinn nafiju il-belt meta kon nazar.
0: Il-belt.
2: Konna nkunu ġo postijiet li normalment n-nis ma jkunu xie t-xorbu bħalek.
0: Le, konna l-fazi tal-belt, ma kelli 14-15.
2: Eżatt, eżatt.
3: Naħseb, at this point, I trump you all, għax jien fi zmini kien hemm Ryan's, guys.
0: Terin.
3: U bħal dak il-post, ma ssib qatt.
0: Min jaf.
3: L-affarijiet illi raw dawk il-ħitan.
2: Il-poċċi.
3: Imma kien sabiħ ħafna dak iż-żmien. Għax kien żmien li ma kenniex like well iPhones kienu kif beda fil-bidu. Ġur ma kellek social media, ma kellekx li xi ħadd ħajtela xi ritratt l-għada tiegħek gravi, jew xi ħadd ħadlek ritratt u ħajżhom wall ħajtu kollha. So issa ma kenniex dik il-
0: Min huwa mill-ġenerazzjoni ta' Terrin jgħidlek li jaf il-Terrin fi żmien Ryan's. U apparentement hija Terrin oħra. Terren il-laqat marajna. Bonġu kbira, mbarra, koblu batunna l-istejjer ta'kom. Relatati ma' Pacifil, minn meċa fej ma' Pacifil biss, ma' relatati ma' nightlife.
2: Eżatt, ma'
3: nightlife. Ma' nightlife. Ma' nightlife. Ma' tinsaqat.
0: Ekku, ti għaj ġrat l-axar lejl b'mod ironiku ħafna. Ta' show.
2: Dik l-axar darba ġviri li mort fuq Bender, jek, ġin Bender nejdi l-om daw.
0: Eżatt, dak Bender imma li kien twil ħafna. Kien twil.
3: Ġik expensive.
0: Ġini expensive.
2: L-ar wahda reċenti ti għaj kienet naħseb pub golf.
0: Pub golf? Ta' xinu pub golf?
2: Xinu pub golf?
0: Xinu pub golf?
3: Xinu pub golf?
0: Spiegħal na dalwa, dirri kun nafxin. Switch this call, Henderson, react, tal-insabġin komplu. Bonġu.

0: ħagġi t-skola Henderson react għal dan kif doqgħu 18 bonġu kbira qegħdin nitkellmu dwar l-esperjenzi tagħna relatati ma' wara l-kantuniera minn hawnhekk. Mill-studios tagħna qed nitkellmu dwar Pacheville għal raġuni partikolari ħafna għal dan waqt inkomplu iktar isma' tuna l-istejjer tagħkom l-ikbar storja.
1: Iktar kmin nisemmejt pub golf.
0: Il-pub golf.
1: Ħa nispjega ġinni dan waqt.
0: Dik tejdilna x'ma nafux, x'ma jew ma nafux. 9930897 fuq WhatsApp tagħna. Komplu ibatulna bit-ċans li tirbħu magħna, ovvjament, għal dal-waqt. Bonġu kbira.

0: Milky, just the way you are, Alda Lodu, bonjuk bira ġej mitterranu għajna unek on Bay Breakfast.
1: Bonjuk.
0: Għall-erba kmini fil-Lodu, barra bħalissa f-26 grad, nisperaw li bdejtu l-ġurnata bit-tajjeb, tella 30, nissa xamil trifresh mill-ewwel. 30,
2: feels like 35.
1: Diġa, ta' għadhom
0: Vera, għadhom disa, vera. Bonjuk bira, barra isma l-Lodu bdejna nitkellmu ta' xejn dwar l-esperienzi ta' kom ġewa paċi, vera, tkom ċansi li trippu maħna.
1: Batunna ħafna nies, batunna l-istejjer ta'kom wara li ma nafx jekk inġiż deċiżjoni tajba, però samna l-istejjer tagħna wkoll sewwa.
0: Ekku, hemm qed nagħtu par biljetti għal Notting Hill Lockheed Big G stra ritorna x-xar li ġej f'Settembru u qed ngħidulkom irrakkuntawna l-istejjer ta'kom illi għandhom x'jaqsmu ma' Paċivil tajjeb. Irċevena dal-messaġġ minn Ant Mark illi inħoss li meritat ħafna li jirbaħ dawn il-par biljetti. Hekk kif Notting Hill Lockheed Big G hija dwar lejl wieħed ġewwa Paċivil.
2: Night out with Jamie Cardona.
0: Yes, li b'xi mod jew ieħor spiċċa mżejjen dal-istazzjon fih, to be fair. Dan huwa x'għalna Mark, tlaqna.
3: Buonġu, jina ma kien ma kidi kem ta' uddi minn jista' ma kelli għalfejn ma kelli b'un nejda l-ċaħar. Jina għalma do fi biex xobli kon xnob. Nsejt li mizzewa ġu ma rrugan tolli. Mani kon ta' bizzar xin sewa zzad u għadu għuġdejn.
0: Nesan!
1: Nesan li mizzewa ġi għandu dar oħra mal-mara u marjor otantomu.
0: Marjor otantomu! Wow! Wow!
2: Għamen għarriset għad default settings, zu.
1: Xe smajta għat għatam, man bato oġbitni.
0: Bħu, kem jitkallem maġi, kem jgħat fulklim, kem mufast.
2: Għad default settings.
0: Wow! Emma, bonġu kbira. Prozet Mark, jirbaħ dawk il-parbiljetti.
1: Immaġa, tinsa li għandak id-dar, t-murtur otant il-mami ta' jirġa.
0: Amazing, amazing.
2: Għasim kiku t-iskanan il-barra, jenom.
0: Koplu biktar, prozet kbira Mark.
1: Tieħu peġina, zeb.
0: Teddy Swims, bonġu.

0: Alex War in Ordinary Real Dalo do kifsrad qoddisa bonġu kbira solidarjetà kbira ħafna u qalbna u kulxi u l-kuxjenza tagħna tinsab ma dawk kollha li bħalissa jinsabu ġewwa triq is-Salini e kif qed tibatulna ħafna nies qed tgħidulna li hemm ħafna traffiku. Kera li jkollok tidħol ix-xogħol. Tajjeb, fil-ġimata Santa Maria.
1: Fil-ġimata shutdown.
0: U kera li kun hemm daqshekk traffiku xorta waħda. Batitinna Claire, waħda mill-ħafna li batitinna, batitinna hekk.
2: Buongiorno, guys. Il-ni 20 minutes imu wahla fil-bypass ta' San Paul.
0: Oh, no.
2: Xinta' bat l-speed cameras, direzzjoni li Burmara to Kennedy Grove, da' sek, boom. Għamilt 20-25 minutes ta' da' kullħat
3: sa'
1: jadda' l-għu. Jek forsi għabxani iġdej daw kien il-ħawi, jibatinna 9900-897.
0: Uġbitni l-bum, ħana ġan nisma l-bum, ġej, ħana ġan nismaħħax, uġbitni.
2: Bypass ta' San Paul, xinta' bat l-speed cameras, direzzjoni li Burmara to Kennedy Grove, da' sek, boom.
0: Oġbitni, sorry Claire, fissens, nifem ta' li ovvijament.
3: Nifem, nimi xaġa sabiħ għalli t-spicċa teħel sewa.
0: Da' sek, boom. Oġbitni, da' sek, boom. Oġbitni, għara batit li raġat Claire. Haha, kemm int funny Jamie, lol.
1: Ekk otajdu, ħajamel iktar.
0: Bonġu kbira, barra, nisperaw li mintomx frustrati ħafna, ne, kopru biktar. Taylor Swift, fejtu fu fili għal dal-odu, bonġu.

0: Taylor Swift, Fate of Ophelia, għal dal-ħodu bonġu kbira minn uft tal-nieħor nkoblu blaħ, għal sijat għana
1: f'imkien.
0: Għal dal-ħodu nkantaw jellom jew.
2: Mela ħija.
0: Tu għom sigla għal dal-ħodu, uj, tlaqna.

0: Is it love? Tajlak, minn ikmini fil-ħodu, Jamie Taran Wayne, awnek on Bay Breakfast.
1: Bonġu. Bonġu, hi.
0: Gbira, barra nisper l-għattistempu, isma, nafu li jem il-ġimata Santa Maria, probabil ma tanġi kunem traffiku, imma jider li jem. Dal-ħodu anka għett jibatulna nismin għawdex, palissa, li bonġu gbira l-lawċin kolla.
1: Miraklu, miraklu ġifiri.
2: Tarrabat jem. Għawdex, ifem, guys.
0: Tarrabat dejjem, il-ġimata Santa Maria.
1: Jien jaqta l-radio għawdex, għalek għett nejt miraklu.
0: Vera?
1: Jaqta l-radio.
0: Forse bid-DAB. Forse
1: bid-DAB.
0: Fortunato Mizzi.
2: Vien
0: qatta l-raj.
1: Jem dan isma tal-jun iktar ċar mil-Malti.
0: Vera, vera, vera. Anka dik id-dawr on the way għawdex.
1: Eħta, inti
0: bizzilajċ. Inti bizzilajċ, fil-nizla jibda jaqbat ma' naħseb. Anke mal-arbi jibda jaqbad lin. Pero jider li jemmi traffiku jemmek palissa, dal-weekend bellaħti jina għawdex. Kont jgħat tarrabat kienem, għaskonna fli għamlu għaj, nitel ul-ponijiet. Kontemt bella.
1: Xamlu?
0: Itel ul-ponijiet. Għal u tri, kull sena sir, apparentament. Iva vera, tħassartom izbim, il-vera tħassartom.
2: Bisħana, u.
0: Tħassartom, kien u għet waqqa
2: biex taċċa.
0: Bella, vera bella. Ma konċ ta' flissid il-bicċa ta' xol. Literalment jamlu t-ġrijiet, tfal, ta' jkunu bit-tfal, ġvijiet.
1: Vera,
0: tfal, itel ul-ponijiet.
1: Iż-żejtun kienet isir, it-triq ta' ċawsli kienu.
0: Eħe, vera, kienu jamlu fit-triq.
1: Il-ħat kienu jħorġu biżwim, ma' nafx kienu ċitel u jow jitrenjaw.
0: Et najdlek, ma' konċ ta' flissid il-bicċa ta' xol. Kien ħassejtni qiegħek Joseph il-Mantik. Vera, kienet inħass isa. Isa ġofin. Bonġu kbira hemm barra, bonġu kbira l-awċin kollha dal-weekend neġankun foskom bħal ħafna Maltin li jkunu hemm dal-weekend qed nassumi.
2: Kemet titlaw
0: dex. Long distance emmek.
1: Aħsiblu siħbi.
0: Long distance. Ivan, lebel fosferi or right naġġel suppost. Bonġu.
3: I'm waiting now. Saving all my precious time.

0: gente, throwback, kmini kmini, fish go deep, Tracy K, The Cure and the Calls, Jamie Terran u Wayne għone kon Bay Breakfast.
1: Ta' jdu titles ta' songs
0: jħorġu mod differenti.
2: Le, jina go deep. Jina din throwback guilty pleasure ti jgħi.
0: Kemmi ta' jba.
2: Vera nħobba.
0: Ta' ġobni.
1: Jo ġbur meta' jħorġu minn film zek.
0: Yes.
1: Ta' ġobni.
0: Għal daw kolla li għandhom zon attra ta' pozittivita da' lodu ta' kull ġimma kull nar ta' tlita fit sen kwarti konna l-tiktoker favorita tana.
2: Unamlu il-quote of the day ma Cheryl M.K.
0: Quote of the day ma TikToker favorita tana Cheryl M.K. Cheryl, bonjour! Bonjour!
3: Ulla la!
0: Wow, dix burda tanna dal-ħodu, xer?
3: Il-lum qomt kmini edha n-nadda naqba t-istellum, nitla fuqu biex il-kulli stada f-tell il-ġiċ ta' twiqi u bant nerġa naqba t-istellum biex nitla u nid-dendel mal-linis biex ta' fjom t-fadzira il-lum qomt kmini biex il-nadda im-mista, im-mista edha nuhu f-tittek u għamil-tow bu t-tittek zutu ġobun u edha nismalilkom
0: U-linif, orrajt, għamil-tom il-linif jodek li?
4: Quote of the day, ma Cheryl M.K.
0: Cheryl,
1: Mucho te quiero.
0: Hey, wow,
2: tabna, tabna. Oh,
0: mucho te quiero tú.
2: Love you too, love you too.
0: Bonjo, bonjo, mira, Cheryl. Tazina l'ikbar bonjo possibile, Cheryl, da lodu.
3: Mela, mela, jina kun ma kun bħallum ġima.
0: Dejjem, fit minni naqsi kwan.
3: Bonjo!
0: Il-jipi.
3: Jipi!
5: Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.

0: quindi, quindi velodo, insomma, mush quindi, quindi velodo, mini bis. Velodo, velodo bis.
1: Tart bil-lejl.
2: Mar aċċej inti. Ler,
0: atter, atter, atter, atter. At mux ħażin, anzi, insomma, mux ħażin. Aċċej erba sijat.
1: Dak mux ħażin ta' jidu.
2: Dak lussu.
1: Eh, bil-kontra ta' jidu jinu inti wej. Dak mux ħafna u erba sijat mux bizzej.
0: Ma noqqoċ ħafna iktar ta' jin.
2: Normalment xie ħames sijat.
0: Noqqoċ ħames sijat noqqoċ jin.
1: Kull ju?
0: Ekku, vera, mux ta' jib ta'.
1: Ħażin ħafna.
2: Kem ħat orqoċ qabel nofsi? Ojena
0: sirt, ojena sirt.
1: Ħafna qabel nofsi lej biex unfilo da fil-ħamsa.
0: Sari akkumulati għaj, ujena du fil-eta fej jistaj għamela tu bifer nħosjen.
2: Somma ta'.
0: Ma
2: le, ifimni.
0: Kif spiċċajna nitkellmu dal-għodu.
2: Il-nin qum da s-sijat jiena tlet snin.
1: Kmieni. Le, ma għet jgħajt li għadek tal-età, li għadek tista tagħmilha.
0: Eżatt,
2: le, ma for.
0: Sa' senti ora ħatibda tħossa.
1: Jiena qabel kont naħsibni li fuq ħames jgħat sit-sijat inkun lussu. Issa jekk ma narqoċ smienja imbagħad.
2: Il-problema hi li jekk norqod iktar minn 5-6 hours inqumar.
1: Ar.
0: Dik ġeri tiġri li imma
1: ħatembidel.
0: Ja, jgħad mu tiġġi,
1: tmur tiġġi għawna għazin
0: jiġġi. Bonġu kbira, ma nafxem barat kem torqdu, naf personal torqot letzijat, per esempio, ma nafx kif jamela, onestament.
1: Letzijat kull-jum.
0: U adult ġviri, ta' għbaw, ċo għbar minn.
2: Jemma nafx kif jamlu, għadaw li ħdu 20 minute power nap u jqumurieħ.
0: Le dik namela.
1: Dik
0: namela, dik tajba ħafna.
1: Ħadd ir-ruħ.
2: Atmar nexxi li namela jiena u ninkwieta għax jekk inkun għajjien ngħid ħanħu power nap, probabbli nkun qed nilab alarm roulette. Ċans kbir li nistan baħla
1: ta' l-alarm.
0: Tamel alarm, tamel
1: alarm. Mux sab se tuħi matar oċ sewa, imma tejnek.
0: Stenna, jiena issa bdejt namela ta' 25. Bdejt nuhu l-power naps.
1: Jiena ma konċ nemmen bija, last weekend.
2: Fadalli erba snin uħra ma l-nafek.
0: Jiena kważi kull-jum nuhu da, kważi kull-jum. Bonġo kbira, ma kienx ipjanat li nitkellmu fuq dil-konverzazzjoni tant personali, pero ġibni għaw.
1: Skużawna. Sleeping Kevin Stana.
0: Inkomplu biktar, giant għal-insa fuq bej, bonġo.

Midnight Sky ta' Miley Cyrus fu Energy 7 Bay. Bonġu kbira David Palija unnek program joħor tal-mid-morning. Nispera li inti bdejta bit-tajjeb dal-ħodu imma tul ix-shutdown ta' Santa Maria. Nispera li inti qed gawdi kemm jista' jkun ħafna nies biex shutdown u jiena kemm jista' jkun ħankura nżommilkom il-kumpanija għallum. Inkomlu għal-issa b'aktar mill-kbar fost tomandi lil Dominic Fike, Baby Doll fuq Bay.

0: Ricordo Light, Throwback Tal Gen, Alda Kliu, Alerba Filodu, Heaven, DJ Semi, fuq NT7, biħu l-birax fil-axija kanna l-ewel serata ta' Summer Days Malta, fejn ovvjament kanna ħafna attività fuq dak il-pal kanna l-ġejmi tagħna, tagħna erba diski tal ġen u apparti minn hekk ukoll imbagħad lil Louis Capaldi, kemmu raġel down to earth, naħseb dik hija l-iktar ħaġa li oġbitni minnu. Tagħna ovvjament erba mill-aqwa diski tiegħu jien ħadd sija basta vera u sta looking forward għas-sib li ġej ukoll mal-ħatlif Calvin Harris.
1: 5 days on

Downta Santa Maria ne spera li enti Edga u dih kamista i kun specialmente a unek fluffecini tana i su cemeteri. Quasi a stis ma hos vi, het fejnë soltu i konaushe ba attivita, pa lissa quasi xejni filmni, ma fija xej hazin, kol hat i kollu bżon di kilfsit ta break. Aħna, ikunu izda xorta dejn bit proparmenti għalma tu il weekend ki fi ritorna Club Culture. Middisal u dim il-ġima i kollu kil Isaac Gabby Izrinz, umbad district ma LPM, umbad ħatħlif Club Culture Madirej li bħaddej sa-satej.

Ekta telefon b'kollaborazzjoni ikoni ka fil-fema tiegħi Lady Gaga flimkien ma' Beyoncé fuq bej. U jidher li r-residenti ta' New York sabu mod intelligentissimu biex jelbu sħana billi dawn ħafna minnhom iddeċidew li jiltaqgħu ġewwa Central Park u jaqbdu jagħmlu water balloon fight. U mmaġina kif ukoll Maltin kellna naqbdu ftit minnha. Immorru Pjazza San George fil-Belt Valletta f'daqqa waħda nagħmlu water balloon fight. Naħseb dik hija vera idea tajba ħafna speċjalment fix-shutdown ta' Santa Maria.

Naarne tällä här ia li insomma matulissa tonta Santa Maria ed un kunna rektare dar allora ed kollena rektar tans nara e televisioni po televisioni ovviamente con down sales persons i provo i compin tuk bish tishtri il prodotti tahom isda il motta che fiam loa ia vera interessanti pal per esempio vena idu potato peeler ma la down i provo vio quelle che il potato peeler tahom billi jibdow juru filmati ta potato peelers offrain o ma izvela xinu mal-brand, stani miri, imma jiruk per eżempju nistri huma frustrati ħafna, per eżempju din il-potato peeler li mhux qed tagħmel biċċa xogħol tajba biex taqtar il-patata bil-kemm tkun qed taqla xejn, mbagħad xi ħadd vera frustra ruħu, iżda mbagħad il-potato peeler tagħhom tagħmel l-aqwa biċċa xogħol tad-dinja. Infatti meta tipprova tiġi biex taqtar il-patata bil-potato peeler tagħhom xejn tagħmel biċċa xogħol eċċezzjonali. Insomma, jiena tħaqti tex imdejt mela dawn ir-reklami najt imma dejjem hekk, anke l-aħħar darba naħseb rajt li tisħaġa wkoll.

Spend Time ta Lizzo fu Energy 7 Bay u minn iħqalbi dan il-weekend ixtieq nawgura l dawn il-lokalitajiet kollha li ser kuna qegħdin jiċċelebraw il-festa tagħhom fosthom għandek Bricker Cup.

Material Lover ta Sienna Spyro fuq Bay. And the winner is Win with Bay. U Settembru li ġej, Jay Metana ser ikun qed jerġa' itella noti mill-lokki ta' Big Jesus. U inti waqt Bay Breakfast ser ikollok iċ-ċans li tirbaħ il-biljetti għalih. Ser ikollok tiddiskrivinna l-ar esperjenza li inti qatt kellek ġewwa parti bil-huwa minni naħseb kulħadd ġewwa Malta għawdex. Għandu xie esperienza d-min tal-inqas darba ħażina ġewwa parti. Ebat inna l-istorja tiegħek fuq il-WhatsApp 99 000 897. Biċċans li tirbaħ dawn il-biljetti għadha filgħodu.

Danwaid nani seven bay, Tate McRae, the cat, Sports Carla, the tal concert kol ta Louis Capaldi l-bira ġuwa ta' Ali Cat performance tal-ġen minn daħa tijaw. U kif dejjem ngħid ħaġa verament ħelwa dwar Louis Capaldi għal javoli għal id-diski tijaw fimni u ma dik il-naqra żgħira emozjonanti u jbikkuk u dan affarijiet kollha, però in between verament hekk għandu ċajt verament ħelu beda jiċċajta jiddaħħaq lil kulħadd litteralment. Nasab biex tinadaq xejn ta' break ukoll bejn diska oħra ħalli mhux kulħadd ukoll qed jibki litteralment b'kull diska li qed jisma', però iva għandu l-leħem fenomenali kważi kważi dejjem hekk ngħid dwar Louis Capaldi li live kważi kważi jinstema' aħjar mir-recorded versions tiegħu jekk dejjem hija possibbli. Però ħafna artisti wkoll f'pajjiżna issa ovvjament ikun looking forward dal nhar is-Sibt li ġej meta Calvin Harris ser ukoll ikun jagħtqal Summer Days nhar is-Sibt li ġej. Sejjer intihom!

Vi virar ta Olivia Dean, The Cat, Man I Need, l-erba Warren of Scenarios for tronatamenti tukuna wiktar flights li juġu kancellati matul din il-ġomen ħabba dak li kienem ma l-Mount Etna ovvjament il-vulkan li sbroffa reġa uħolu daqxej ta' panic dak li għandu xieq samma flights for tronatament anka l-luma donk ifħabru li jem naqra flights mux ħazin li ġo cancelled sa' kam il-situazzjoni terġi t-kalma jġveri ċekja daqxej so l-flights li għak jkinti warsi ċert kujat t-sifer u kol dal-jumej, important għafna li t-ċekja u kol biex tara daqxej ser jiġdi mill-vjaċ tijak u kol. Nafli għaxħaġa li t-dizappuntana, speċen dek forsi jilak li bukja jtenti xie holiday tajba, pero fl-ħar mill-ħar fimni daw l-affarijiet u maffarijiet li ma tanċ tista t-pjanom minn qabel fimni. Pero ej, hopefully t-kalma naqra situazzjoni wala jħalli kulħat jirġej bdaj sifer bu

Take You Dancing fuq Nisa Bejja l-erba wara nofsinhar ukoll nisperjenti kellek ġranata tajba sa issa. Qegħdin ingawdu ġranet tax-shutdown għal ħafna minna nara ħafna nies li qegħdin imsifrin ukoll jew kellha forsi se tifer il-ġimgħa d-dieħla inti biex tifa naqra l-ġen li jkun hawn inġenerali l-airports u l-affarijiet kollha fil-verità ma tantx inti ktor sowa għaliex jiena wkoll preferir ikun ġi biex insifer iktar mill-nażel din il-ġimgħa fejn il-maġġoranza tan-nies ikunu off. Li preferi dil-ġimgħa d-dieħla nagħmilha kieku ħalli is-sitwazzjoni forsi tkun rakkalmat ukoll fl-airports iktar milli dak il-ġen li jkun hawn din il-ġimgħa. Però kuka li nsaqsilek inti fejser is-sifer fil-ġunet li ġejjin. Ibgħat naqra WhatsApp 99 0897 tkun qed ħajjarni li kien naqra żgħira wkoll.

fuq ukoll fil-lista, verament baqgħet tinstema' tal-ġen. U hux vera hemm xi ħaġa dwar id-diski antiki jekk li ħarġu żmien ilu kienu bangers żmien ilu li jibqgħu kważi kważi aħjar minn kull diska moderna li nisimgħu llum il-ġurnata. Ta' jgħidli x'inhi hekk dik il-formula partikolari li kienu użaw dak iż-żmien. Pero uwis jibqaw jistamaw tal-ġenda u throwbacks. Kalis u Trick Me for Italy 7 Bay.

Fiċċazzjoni popolari iżjed wara li għaddiet il-World Cup. Iġifieri ħarġet fil-bidu tal-World Cup din u b'xi mod dak iż-żmien ma kienx marret daqshekk tajjeb u wara li għaddiet il-World Cup splodiet fiċ-charts madwar id-dinja kollha. Shakira, Burna Boy, Dai Dai fuq bejn jiena dak kollox minn għandi għallum, però minn hawn ftit ieħor jerġgħu jirritornaw Ryan u Gail dawk iżommu lek kumpanija sas-seba u jien u inti nerġgħu nitkellmu għada kun jagħtawnek bejn is-siegħa u tlieta ta' oru f'sinar. Ciao, have a great day.

0: George Ezra, Green Green Grass, għan nofs il-ġimgħa tlieta u 10 dawn nofs nhar. Rajnu Gejla hawnhekk, good afternoon.
1: Good afternoon, hello lil kulħadd. Kif intom?
0: Tajjeb, grazzi, tajjeb.
1: Lil
0: right, sorry. Kif intkom iva kollox? Jien tajjeb, jien sewwa kelli daqsxej ta' kont daqsxej biżi dal-għodhom ma laqwa lieta hawnhekk
1: ara lil. X'kellek
0: dal-għodhom? U tax-xogħol, ix-xogħol taf kif inhu il-business, taf kif ikunu il-business,
1: il-business.
0: Il-business, il-business. Imsim somma għil, kif kienet il-ġurnata?
1: Mhux ħażin ukoll, ta' kelli meeting interessanti llum fil-għodu għal-affarijiet sbieħ. Ta' mhux ħażin.
0: Mhux ħażin, mhux
1: ħażin. Okej, okej, kelli naqata' chicken wrap mill-tajjina.
0: Proset, nice.
1: Biex dak is-solt inħallu fil-bank.
0: Ekku, ekku.
1: Imma stanja biċċa ħaġa oħra.
0: Iva, taf x'għandek taf x'għandi appetit jien bħalissa ra r-rebbaħ daqsxejn ta' biljetti, għax għandna x'rrebħu, bir mhux ħażin, mhux darba tlieta ma għandna mhux ħażin, imma sinna mekk għalissa biex nżommu l-kumpanija waħda ta' Ray, Where is my husband? Fuq bej, għara ġejja.

0: Rihanna, throwback enorme, better have my money. Atleta 20. Alla palestra, raga, che vedi palestino che made it in link ai giri.
1: Palestra, basicamente, good afternoon, cool hat, addeja naqra ta' għaw di trend, basikament, fejn namlu li rridu li xulxin.
0: Ekku.
1: Issa taraw zjiet tard dil-ġimma fuq socials, imma basikament rajin li bes parrokka, li bsi kaħmar, jina li bsi parrokka u kol, għandina qabarbetti u kol, u unibraw.
0: Kem ju qodlu kem ju unibraw, għajrbiet, qabbadn il-bar kem xalqitli.
1: Kem nixxikom tarawna, palissa jina, tismawom daw.
0: Dawk il-malji, dawk il-malji fuq xara.
1: Malti,
0: Lele,
1: jira, jassew,
0: ed nejglek ponta.
1: Iġri uħroġ dal-video,
0: Somma, sana raħu, t-taraħ, t-taraħ. Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast. With Oxford
2: House, Synergy, Player and Browns. Meta ġej jiġu proġett idejn kull sena, ejt laħan ġivi ċeba messagġi. Biex, ġas, immur il-proġett, u mux biex ing. Għalli, jgħidu li t-ġid daħħala naqra.
3: Għax klawni, ti.
2: Mela jgħila buffu.
3: Mini kienu jisaqsu l-clowns, issa u Jamie.
4: Ma semax bi kirret għal-Ingilterra.
2: Ġifiri, immur fil-proġett. Ma staċ nifem, jgħu staċ nifem.
4: Ta' kumpanija tal-animation.
2: Kull sena. Għad
4: il-besta buffu.
2: Kull sena t-ġri. This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast. Back tomorrow when you wake up. Bay.

0: Er cheering shivers for Aidan Sambay, Ryan Ugeila og Nick Vidoo. Et lite annons da var noen er god after noen gbira lkul hat.
1: Ahna na hafna make-up shinneho.
0: Uz gul janna shinneho.
1: Manna gifna mnuna ata
0: trend
1: li hata ra uz gul fuq socials. Bejn il-lumu għada ma jina di msax nemmen kem etni der kera.
0: Le, xer itlek il-lok, ta? Tista tiġi jek kull jum, għax vera ta' għodlok.
1: Xer itli, xer itli.
0: Dak il-lipstick ek fu, ek dak il-barbetti fu, għalxiex le, għalxiex, il-ta' għodlok, tal-lok.
1: San edek, san edek.

0: Arvi. Malcolm Todd, earrings fu jidna nisem bejk vidu u 3:09 u 6 minuti ta' warnof sinar. Good afternoon.
1: Good afternoon kbira l-kulħat. U nittama wara kollox li qomt wara l-bira, għax l-bira kien hemm Lewis Capaldi misaġbin kemm kien Sabina rajt sħabi fuq l-socials li marru ta' show ta' vera, imma ma nafx jekk flaħx meda l-għodu. Xina, jiena ma morġ u qasfaħt inqum. Sew isħana jew ma nafx.
0: Isħana tagħmel bi żguru.
1: Ma nafx jekk inexxilekx tqum jew ħadd tixof jew forsi ħadtix of ta' Santa Maria.
0: U żgura x'għadda.
1: Bdejt da' Santa Maria bil kmini. U kol ħewa Santa Maria by the way.
0: Iva, le ekku.
1: Anna il-ġimgħa off.
0: Off, yes, yes.
1: Il-ġimgħa naqata break żgħir għal Santa Maria, ma nafx intom jekk hux sejrin hawn, biex mistaġbin ġabdew jitlaw in-nies.
0: Iva, vera, vera, diġà ċirkewwa fejn ġew mat-traffiku dawk in-naħati. Jiġifieri, imma lele vera msemmija wkoll li hemm għawdex xejdu l-Viktorja naħseb il-Vittorja mhux il-Vittorja, il-Viktorja għawdex insomma r-Rabat igawdu l-festa ta' Santa Marija jekk mister żball, apparti iva, jekk mister żball.
1: Rajtek lejn,
0: infurm kuna ġurnat u għall-festa. Imma lele fir mistaġbin għal għawdex ukoll.
1: Eta snow, jekk sejrin għawdex, jekk snow,
0: 99 triple 0
1: 897.

0: Role Model High Hope 3000 kif jaqbżu sew l-erba n-neqsin kwarta warna f-senar. Good afternoon l-kul ħatra.
1: Good afternoon Santa Maria Week. Aħna għanna ġima qasira għax il-ġima maħniex ħankunu hawnhekk u għanna saqsejna lilek x'se tagħmel għal Santa Maria. Santa Maria anka barra minn Malta tiġi ċelebrata.
0: Vera?
1: Ija.
0: Jien meta jasal. Le, ma kontx naf, ma kontx lej, il-festi s-soltu ma nafx, jien dejjem nassoċjhom dejjem ma Malta, lokali, naf li hemm festi wkoll barra minn Malta, ma taf inti meta tsemmi festi.
1: U fatti baqgħet inna Marjolina u għaltinna.
0: Iva?
1: Għalfit titħaq.
0: Inti titħaq, imma tħaq.
1: Xandi, xe tidħaq.
0: Laqas xejn, inti kif toħroġhom il-klim.
1: Għaltinna Marjolina u għaltinna li qiegħda fil-karozza ma ngħidin. Sejri nawdex.
0: Ara, proset, ara, isma neħudu gost, rivir importanti, ebdaq taqsbulu kmini, għabba dak il-traffiku.
1: Le,
0: l-importanti, għalissa, nżommu l-kumpanija Baktem il-Gwartana, biljetti daqt ma' lissa, sanifu dejra, DOD fuq bej.

0: Throwback enorm med Booty Love, Boogie Tonight, Fejdande Sundberg, Ryan O.G. Launek.
1: And the winner is... Noti millo kita Big G's ta il-play famuza ta' Jamie. Ibza xek aħna mażilni xlilek, terġi t-ritorna għada.
0: Ekku.
1: Għada ħan il-abuwa darbtej. Iva,
0: għaxek aħna.
1: Pri-festa.
0: Pri-festa, ekku, ekku, tkun trida.
1: Bazzikament ħassir il-Mediterranean Conference Center bejn il-11 u l-20 settembru, so jak tista tattendi, importanti li għada tibba tinna u tismana u għajdin tkun minn tal-ewwel li tibba tinna u aħna illu trendim għazilna lil
0: Jeffrey! Proset Jeffrey!
1: Proset Jeffrey, congratulations! Irbaħt par biljetti biex tara lil kollega tagħna
0: Jamie!
1: Idaħħa, tale!
0: Le, taddaħ!
1: Komedjant,
0: Le, bravo, le, ekku.
1: Enjoy.
0: Enjoy u taqtax qalbek għax għada mhux biljett wieħed imma ħarebħu żewġ biljetti. Kollox għal għada. Friday and Saturday nights from 9.

0: Homewrecker ta' somber fejdan nisem bija l-erba u nofs neqsin 8 minuti ta' għan ofsenar. Good afternoon kbira l-kulħat li jismana palissa.
1: Good afternoon, hello.
0: Hello kbira l-kulħat jismani. Gejlina ma' nafx jibdejt nqalleb daqxejn fuq il-mobile, msomma passwort ta' fintim ta' tqum u mallew automatikament tċekki daqxejn fuq il-social media. U apparentament Sabrina Carpenter sewa li bdejt naqra jien, sa' ma' nafx jekk hija vera jew le, ma' taf kif kien l-internet ta' fintim li x'kultant.
1: M'għandekx temmen dak li taqra sewwa.
0: Ekku, imma Sabrina Carpenter qalet li mhix se toħroġ ma' persuna ma' raġel jekk ma jkunx jaf il-lyrics.

0: ma minn toħroġ tgħidilhom inti li tkun taf kull play u kull film li jien qatt kont fih.
1: Imek xejn xejdula jisek
0: pretentious.
1: Ija, le, jisek u għal xiex titkun taf kull play u kull xejdulu. Tipo,
0: ora,
1: anke inti jisek tibtaf taħir, imma jekk tiġi hekk u.
0: Mhix taħt, ma nafx, ma nafx, ma naħseb li żejda. Pressure żejda waqdejt sewwa. Inaqwa li dak li kun jikol pal umalu importanti waqdejt.
1: Importanti ju, mux damux dak li importanti, importanti li
0: manjeri, basikami.
1: Manjeri, ju, manjeri.
0: Jek ta' ta' sajdi bless ju.
1: Jena smajt li jinti jek kontejglu l-arusek ġuri, kontejglu li tkun taf kull video li jena tfajtijin fuq social media.
0: Mela jena, social.
1: Socials, tkun taf kull video, mux ekku. Insomma, kif dinsemmu Sabrina Carpenter, għan itfaxħa wahdi s-sara espresso, għan nibda nitsudja blamment. Le, Sabrina Carpenter.

0: Michael Gray, throwback enormi du weekend ġija sal-dak fuq 897 bej Ryan u Gejla unek good afternoon kbira l-kulħat li jismana.
1: Good afternoon u aħna peress li għanna ġumma qasira iddeċidejna li nagħmlu l-ħaġa moħġaġa minna u nuftitiħor.
0: Ekku jifir stennina, taħraq l-lum Gejl, daqxej diffiċ li l-lum xtaħseb?
1: Ma naf, xo, no comment, għax skont, kif taraw?
0: Issa naraw, mela, ftit minuti oħra ħaġa moħġaġa fil-kastennina.

0: Lola Young, Messi għall-erba għal-ħamsa u erba minuti ta' warna f-sinar, wasal ħin għal-din.
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: Twaddaba minn fuq sur ma jiġġi la xej. Alla jbidek. U twaddaba fil-ma tinħall.
0: Mandiċ passoltu liċken idija xini.
2: Għan irġa bil-mut. Twaddaba minn fuq sur ma jiġġi la xejn. U twaddaba fil-ma tinħall.
0: Issa billi għatta bil-mod, ma jfissiex taħan għasal għalija, għen. Napprezza li għatti li bil-mod.
2: Kinaw, kem Mark u kem Nicole għalunna karta, miex karta.
0: All right, interessant.
2: Tajba, maċ tinħall fil-ma vera, ma le, miex.
0: Għandax taqsam, ma nafx taħan it-faxħa, maċ jannimal. Għandax taqsam.
2: Xin?
0: Le, irfiri. Mux jinħal.
2: Xin għal għif annimal.
0: Ek jinnaf xe feder, per eżempju, ek jinnaf.
2: Feder ma tinħalx ilma.
0: Le, ma tinħalx, ma taf inti, tissokja l-ilma u ek u it wrinkles up. Ma nafx, xed nibu vanara xin tista tinħal, jinnaf.
2: Twaddaba minn fuq sur ma jġi la xejn. U twaddaba fil-ma. U twaddaba fil-ma tinħal. 9-9-0-8-9-7. Ħajna najda. Twaddaba minn fuq sur ma jġi la xejn u twaddaba fil-ma tinħall.
0: Aħna l-hint irridu, gej l-hint.
2: 9-9-0-0-8-9-7. Miex karta, dak il-hint.
0: Miex karta.
2: Imma, fridi l-oħra, fħagġa mħagġa oħra, tista tkun karta. Imma di, miex.
0: Rajtek, dik hint. Dik hint, mux hekk.

0: Glass Animals, Heat Waves, Eva Tott, perfetta palissa fuq Ejda li Sönbej, Ryan Ugejla unek.
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: Mela, dil ħaġa muħġaġa ma tikolix. Okay? Ħana ġenajda, twaddaba minn fuq sur ma jiġġira xejn u twaddaba fl-ilma tinħall.
0: Ma x'għandek twaddaba ma?
2: Għaxek,
0: biex turik li ma musa tinkiser, għarin.
2: Le, li ma jġira xej, sens, jġri la taċ, ma nasax nifem, ma s-sajn jiskonġ sur u koll. Mela, għanna l-Glen għalinna T-Bag u prozess tal-program, thank you għafna Glen.
0: Grazzi Glen.
2: U għalinna biex għajdu happy birthday l-Benjamin, mela le.
0: Għalb kolla.
2: Happy birthday kbira Benjamin.
0: Happy birthday Benjamin.
2: Imma le, T-Bag miex.
0: Fortunatament miex.
2: U Jennifer, għaltinna karta, lanqas miex karta.
0: X'tista' tkun din il-ħaġa taf għandi kurzita x twaddaba minn. Għax anke eżempju bżar u melħ vera jekk twaddab il-bżar.
2: Karta jew tixxi xi ħadd marinna marke. Mela ara, aħseb xi ħaġa li tinħall fl-ilma.
0: Eh, żgur, melħ bżar, zokkor.
2: Għattelek ma tikolix.
0: Zokkor tieħdu, żgur li titlu.
2: Imma jingħatlek li ma tikolix.
0: Alright, li ma tikolix.
2: You don't eat it. Jekk tikolla hazard.
0: Jekk tikolla hazard problemi.
2: Saktar minn hekk, sa x'ngħidlek. U di tinħall fl-ilma. Twaddaba minn fuq sur ma jiġira xejn u twaddaba fl-ilma tinħall. U ma tistax tikolla jekk tikolla tispiċċa l-poliklinik.
0: Imma x'taħraq.
2: Le, ma. Qed ngħidlek ma tikoll miex ikel.
0: Le, taħraq eżin ta'
2: fil-ma sens.
0: Bħal sufarina pereżempju.
2: Le, sufarina kieku tmur,
0: u jinnaf għax kun bin-nar tinħall ta' finti, tintefa' u jinna tlipu fanara ma m'għandix niċken idea gejn.
2: Twaddaba minn fuq sur ma jiġira xejn u twaddaba fl-ilma tinħall 99 triple 0897.

0: Shawn Mendes kamla kabela u signorita fu 87 Bay Rhino Gayla u leku għala xħal itfale Gayla il-lejla il-lejla ġuri daċxej ta' tuft l-eclipse of the heart fil-background sewa dala xie dala liex il-lejla sejkunem solar eclipse sewa ġuri kull ħatta fenti jibdow joħorġu l-wolves u kull
1: turn around every now and then
0: Baċum liex karaoke għawnek, so importanti, mux karaoke ġibda.
1: Turn around.
0: Yes, yes. Fit minn il-20, isma minni uħorġu fil-gallerija ta'kom.
1: U mandux gallerija fitri?
0: Oh, jak mor fitri. Għax kaj kunem solar eclipse, gej. Inti tifef dawn il-qamar inti soltu tkun hemmhekk inti. Inti vera tkun hekk, bih mal-qamar inti, bih.
1: Le, m'nix esperta fil-qamar, inti tkun fil-qamar is-sur. Eh,
0: mhux hekk, poġġiet
1: fuq. Ma grazzi tal-jattina li ħajkun hemm eclipse xin.
0: Ħatkun suppost hawn miktub 7:41 PM begins. Suppost tispiċċja sa 8:05. Issek inti qed tlestim ix-xif fil-8 għandek problema tkun tlifta hekk imma jien biex infakrek li hemm sew l-eclipse.
1: Aħna ħanilquh.
0: Iva suppost eħe.
1: Sa noħroġ fi triqu
0: jien. Allura jibdew jaraw kek film, jibdew jak ġusta s-serf, xettara hi, xettar, u lejt nistena solar eclipse diġien. Imma msuq meħe, tajb li nfakkarkom fit 28 ħajkun hemm solar eclipse, xtħat kwista minna ħat il-baħxa ħaġa. Le, musta tal-baħxej.

0: Olivia Dean, Man I Need fejden nisem bieħki fidoq u 36 minuta ta' velaxija u wasalin biex irrebħu aktar biljetti tlaqna.
1: And the winner is Win DJ internazzjonali popolari għal Diski Addicted, diska jisima Addicted, sewa, u Waki, t-neferi għal Zerb li ħajkun live ġewa kafet il-mar fit 18 ta' wissu u aħna għanna biljetti għalik u għal tliet minn sħabek biex inti terbaħ. U mhux apparti minn hekk, illum ħanamlu bħalbieraħ li ħanagħtu żewġ rebbieħa sewa, ġifieri żewġ rebbieħa u kull rebbieħ ħajkollu ħajsej juhu tliet tiħbib miegħu, ġifieri
0: erba'
1: biljetti each. Ibatunna Zerb fuq 99-0897 u jekk tistgħu tattendu għat 18 ta' wissu, why not? Who the chance?
0: Ekku, who the chance? Ibatunna dak il-messaġġ Zerb kif qalet Gail 99-0897 ħalli takkwista dawk il-biljetti. Għalissa, inkomplu waħda mill-ġodda tagħna, waħda li żgur se toġbok 99-0897 u nkomplu Teddy Swims.

0: Basicamente,
1: battuna ħafna ħafna nies għal żerb il-DJ internazzjonali li ħajduq Malta fit-18 ta' wissu ġewwa Cafe del Mar. U aħna għandna biljetti għal żewġ min-nies u kull persuna ħajjiħu maħħa tliet tiħbib. Jew kella lovers sewwa.
0: We don't discriminate, aħna ma nassolmux.
1: U żewġ rebbieħa li rebħu each erba biljetti huma
0: Joel u anka Maria. Proset kbira, eh?
1: Joel, time to party, ċadbatina.
0: Ija, ija, taqbel Joel, eh, anka Maria, proset.
1: Proset ħafna, hudu buzz.
0: Oċe kupjani. U bila għal. Importanti bila għal, importanti. Komplu, somber, undress, fuq bej.

0: Dominic Feig, Baby Doll, fuq dan is-seven bay, jaqbżu sew is-seba' neqsin kwart ta' filgħaxija. Good evening lil kulħadd li qed jismana.
1: Good evening, sorry.
0: Good evening.
1: Naqas low ħaj għandi.
0: U Gail, iva li għandek.
1: Min iż-żewġ u min ħadd għalik.
0: Ħadd għalija. Għax bażikament sewwa iż-żewġu Cristiano Ronaldo u Georgina. U jiena b'għajdla mfit.
1: Felicitazzjon!
0: E kieda felicitazzjon? Felis nafizaq le għandix. Proset bira żewġu ġewwa l-Portugal stess, ċeremonja privata mluha ġewwa jekk qed ngħidha sew Cascais, ġewwa Portugal stess. Cascais naħseb ma nafx jista' jkun. U eħe, żewġu fil qdax ta' wissu jfid il-biraħ stess. Imma le tifgħu daqsxejn ta' post ukoll.
1: Minix qed ikellux flus għaċ-ċurkett.
0: Ma naħsibx ta' miskin verat.
1: Għamlu karità bejniethom.
0: Ma tantx jaqal, ma tantx għandhom.
1: Reception dak in-naqa ta' galletti u ilma.
0: Iva lele, ja ħammexx.
1: Għalhekk ma setgħu ma setax jistidilna, ma kellux il-baġit.
0: Kellu xu
1: bekku.
0: Kellu xorti ġibbigilla jiġifieri, daqsxejn ta' depp, jiġifieri għandu xorti. Imma lele.
1: Ma insomma, felicitazzjoni Cristiano. Siano, ix isma?
0: Georgina.
1: Georgina.
0: Ah, min jaff vera xtiċ kello, me vim aqas.
1: Najle, galletti u bigilla.
0: Da, da, sek biska u kik naħseb xej, daw tal...
1: Hey, sponge cake.
0: Daw, sponge cake u meja meċi, jo. Insomma, komplu, Huntrix, golden fuq bej.

tagħna flimkien mar-role model di kienet High Hopes 3000 fuq Bej Xanella unekka l-erba flasġija rġajna wasanna f'nofs il-ġimgħa l-erba tista' tgħid kważi kważi tkun fin-nofs għax nofs il-ġimgħa tkun għaddiet u minn għada kun fadal jumej biss għal-weekend u għax ikkux jinbiss nara hekk imma vera tgħaddi ma lajz minn speċjalment dan is-sajf jisu hekk isu ħolma għadda minn fuqijiena. Imma nibqgħu ngawdu l-ġranet tas-sajf li fadal għax tista' tgħid li ġaq biżna nofs is-sajf, imma li fadal ingawduhu bla dubju fadal ħafna jiem ta' sħana, jiġifieri anke jekk ikun għadda s-sajf, aħna Malta is-sħana ddum mhux ħażin. Ankun qed nagħmlu kumpanija sal-10 tal-lejla bħas-soltu u għalissa ħankompli ma'

jieħed minn dawk il-boys li kien jagħmel party mill-group boy band tal-One Direction dik kienet id-diska solo tiegħu Pillow Talk fuq Bej Chanel hawnhekk. Allura, kif qegħdin fil-ġimgħa ta' Santa Maria, kisu il-ġimgħa li kulħadd jieħu off shutdown break. Forsi għandek xi safra pjanata x'imkien, x'inhuwa l-pjanijiet tiegħek hekk għal naqra żmien off jew anke.

throwback ta' M&M di kienet Stan for Bay Chanel hawnhekk. U ftit għalin ilu, saqsejtek x'inhu l-pjanijiet tiegħek jekk forsi għandek xi holiday pjanata, jew forsi xi ġita layout, jew forsi xi ħaġa hekk li tirrilassa fix-shutdown, u saqsejtek x'inhu l-pjanijiet tiegħek. Kyle qal li xejn minn dan jien imma x-shutdown ħa nużah biex nagħmel affarijiet li ma jirnexxi biex nagħmel waqt xogħol bħal in-nixur nippjana li ħa nisbuħ il-kamra u fl-aħħar ħa nuża dan ix-shutdown biex nisbuħ il-kamra u forsi nlestija xi darba. Ħanajlek ġili jkollok bżonn dak ix-shutdown l-erba tim of ġimgħa whatever biex tagħmel pjanijiet li ma tlaħħax għax tant kemm imma l-ħajja li mhux dejjem jirnexxilek tagħmel dak kollu li tippjana. Nifhmek perfettament, Kyle.

flaxija, kif inti allura jek bħalissa jkun hemm ħafna avvenimenti għaddejjin. Jekk forsi inti l-bieraħ tlajt Summer Days u smajt lil Lewis Capaldi u llum hom daqsxejqa jien nispera li s'issa ġejt ftiegħek ovvjament issa it-tminja wkoll ta' flaxija ġifieri by now suppost li ġa ġejt ftiegħek ħa ngħidu hekk. Skont kemm domt il-bieraħ u jekk forsi inti għadek fresh maħriġx il-bieraħ u ħireġ il-lejla, enjoy bħalissa hemm ħafna events għaddejjin. Hemm DJs gwar li ġejjin, hemm ħafna festi. U Summer Days ukoll ħajkom li nhar isib fejn ħa nibqgħu nara artisti barranin gwar għal Calvin Harris.

Jemmi relaxek dan il-leħen ta' Alex Warren wis jina vera, vera joġobni, din kienet waħda minn tiegħu flimkien ma' Ella Henderson, Carry You Home fuq bej ċanella unek, u ġieli inserta li kellek ħafna messaġġi fuq WhatsApp u jinaf, kultant iktar mal-mobile doq, pal per eżempju jinaf, ikollok xi 20 chats unseen u għadek ma' rajtomx, ma' meta jdoq il-messaġġ, ekk xi li taraħ minn barra, ma' jisu ma' jkollokx enerġija u ħeġġa biex tiftaħ il-mobile u twiġib lura l-messaġġ. Jina dal-axħar dil-ħaġa vera saret tiġri. Mhux minn dejjem kontek għax qabel kont marritx nara numru wieħed iktar notifications fuq l-applications. Imma dal-axħar tsir ġieli mhux biċċajt inħallihom naħseb tliet ijiem erba' u nibda nittra tieni biex niftaħhom bad jibqgħu jakkumulaw. U ma jkollokx abtija. Jien biss naddiminna di u forsi jinti li jtismani jen barra t-esperienza l-istess ħaġa.

strike, you sure do, Fubei. Chanel on a color buff flash. Ija ek nofsta ġima, nofstri edina l-weekend daqt jumejn oħra xogħol u l-weekend jerġa' magħna. Għalmin hawn ħanibqa' dejjem ma' Harry Styles u anki

meġmuni throwbacks, kemm nu biex nisma' diska li tqanqan li jekk naqra memories bih bħal din ta' Duke Dumont di kienet Need You 100 fuq bej Chanel hawnhekk u jekk inti bħali jogħġbuk throwbacks u forsi jekk ikun hemm xi diska partikolari li tagħmellek bisima fuqek jew tfakrek f'xi memorja sabiħa u li jekk dik id-diska ġiblek magħha, aħna kull nhar ta' ħadd ikolna sagħtej sħaħ iddedikati għal throwbacks mid-disa il-qudiem fuq bej il-ħadd flaxija. Però lissa ħankompli ma' Benz & Boone Beautiful Things fuq bej.

fubej xanella unek u din id-diska kella lonġ vera ħelu hekk interessanti. Pratikament l-artista ħbiet 5,000 euro ġewwa Ampina, x'imkien ġewwa Manchester u qalet il-fans tagħha biex jagħmlu treasure hunt u jfittxu din Ampina u propju użaw dan il-kontenut kollu biex jiffilmjaw il-lonġ ta' din id-diska u kienet xi ħaġa hekk vera differenti u sabiħa. Jogħġbuni jiena għandu jkun hemm xi lonċis mhux tas-soltu, fimtu di kienet waħda minnhom anke d-diska hija hekk tal-widna ġieri malajta qbada. Jiena personalment veru ġbitni ma nafx x'aħseb fuq anti, ma jiena oġbitni ħafna hekk waħda mill-iktar diski riċenti li irnexxieli jisni n-nidra malajha ngħidlek. Alissa ħankompli ma' Tame Impala u Jenny Drekila fuq bejn.

bad habits ta' Ed Sheeran zgull li hemm familjari miegħek hemm barra li qed tismani. Proprju għaliex Ed Sheeran kien wieħed minn dawk l-artisti li ġi ġewwa pajjiżna sena l-oħra jekk min jissejra żball. Jiena insertajt ma' irnexxieli xi murna naħ ma' naf ħafna nies illi ma marru jaraw. U bħalma ġi Ed Sheeran ġew pajjiżna, ġew ħafna wkoll artisti differenti bħal Pitbull, Lionel Richie, ħajjiġu wkoll, insomma Calvin Harris li għadu ġej, Louis Capaldi, insomma, ħafna u ħafna artisti. Kru jkolli naqajlek, kru kellek tażel artisti li għadek marajċa u Malta u għandek iċċans li ġibri xaħat il-mindrizin tijek, xaħat favoritijak, il-mind tażel. Ibat li messaċ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 li kiku kellek tażel artist li ġi u Malta li għadu maġiex ovvjament miniku.

0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Today's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Il-kbira ta' Another Talk to You nixxira ta' mela fin-numru wieħed ta' Base Top 40. Il-mistoqsija li kulħadd għandu jekk u misser nexxilhom jagħmlu ġimgħtej fil-quċċata jew inkella u jisser jinbidel kollox. Jien u inti nerġgħu ngħoddu l-aqwa 40 tagħna mela ħadd li ġej.
0: With Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.

0: Dajina adottaħt l-effetta pitbull.
1: Ifa, ifa.
0: Għax, pitbull l-spettaklu.
1: Brafi, ekku, lele.
0: Għax, xkudru n-Napoli
1: xtaħt. Għax, skur l-libsu vera sbieħ.
0: Għax, dinna Natasha.
2: Daħħaqni Gail, kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt li vero l-bohit dancer.
1: Skur, ja, brafi.
2: Għaj li jinti minn moġ bitux dik il-patata li bdit id-dawa.
1: Sorry, sorry. Jien ma rajt xejn.
0: Ma rajtix tammel il-cartwheels ġifiri.
1: Brafi, isbali li tammel split to ek.
0: Tam ġifiri, tammel li split.
1: Rajt, esma, għajnija, mux fuq wiċ jeli.
3: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7.